0: bagenda kusaba nganda ga muntu
1: simanya abo
2: banashira bwe basaba ekyemyaka baba bagenda kudayo mu constitutional amendment definition of an adult constitution ya fegamba 18
0: and above
2: kateba jana take out discrimination ekitakirizi wasema teka chovolaba bajjao ne miaka president emyaka ya president kwa inokola ki okwesimbawo eduleri bagamba ngando za kutandikira ku miaka
0: ajali nga 3 mweta 3 mweta
2: neka tine we 18 wagamba anti njira muza
3: chovola ne sente zange za campaign ezilina
2: aha
3: akirizibwa
2: soka alene cha chintu cho mwenge cho chiwanvu bachiveko
0: tebakivaako bakiremereko naye enkwata yaakyo
3: yenzibu
1: Francis nkwagadde ejyo bakijjemu speedy government
0: bakikwate mu nkola ennungamu bajja kutuuka kulyengedde naye bino ebya bugubugu oyo taba teguba muliro kijja bazisowerera
1: katabalwa
4: eyo nga tuvudde ewa mukulu Peter ne sentebe chairman olukiiko olw'abasumba mu ggwanga ate era nga ye bishop owakinda Mityana diocese omukulu
1: Right Reverend Joseph Anthony is what
4: so onako olweggulo yabaddeko awo ku Centenary Bank mu Kampala ku headquarters zaabwe ekitebe ekikulu ekya Centenary Bank ekyamapeera nga atongoza enkola eyayitiddwa eya Green Day Initiative ng'ekito ekintu kino tigendereddwa munti nga Centenary Bank yakwataganye n'amasaza gonna oba olukiiko lw'abasumba olw'ekereziya okulaba nga basimba emiti egiwerera ddala 500 bwe tunaatuukira mwaka gwa 2023 nga ekigendereddwamu nti obutonde bw'ensi buserebyedde ddala era tokyayinza kulaba nti ebyeya n'okulwawo kw'enkuba kwe tufuna ensangi zino kivudde mu kutema emiti ono nno yagambye nti kino yasanyukidde nnyo Centenary Bank okuba nti yavuddeyo n'enteekateeka eno era n'ategeeza nti nga bo abeekereziya bagenda kukisizaamu ddala amaanyi
5: tubadde minsi y'okusisinkana nga kyetugenderedde kukulawo mu butongole omulimu ogukolebwa mu Uganda nga Centenary Bank yekulembedde mukyo okusimba n'okulabirira emiti nga tugenderera okuzzaawo obutonde bw'ensi mu ggwanga lyaffe lino ebibira bye twalina eby'emiti nansangwa bingi tebikyaliwo embeera y'obudde ekyuse eyonoonese kivudde ku ki ensonga nnyingi naye esinga obukulu bwe kubanga ebibira bitemeddwa ng'abantu tebazzaawo miti mirala awo nno nga tuyambibwako Centenary Bank wamu n'olukiiko lwa episkopi abakatoliki mu Uganda ne bannaffe abalala bwe tukolaganye nabo tuvuddewo ekigendererwa kino ky'oyinza okuyita kampeyini ey'okusimba okulabirira n'okukuza emiti
6: okyawuliriza fayiro y'amawulire ku Radio Sapiencia
4: ono yeewuunyizza nnyo bwe yabadde annyonnyola yagambye nti mu biseera eby'edda wabeerayo nga ebibira ebimanyiddwa nga mabira nti ebiseera wagenderanga mu bitundu eyo eby'ebusoga nga bw'otuuka mu mabira olaba nti otuuse mu kibira ti naye kati bw'oyitamu oyinza n'obutamanya nti oli mu mabira n'agamba wabeerangayo ebibira ng'emisana oyite namu nga kikutta enzikiza naye kati ebibira ebyo tebiriiwo
3: alina eyo nga bakiyita naagaliyonja
4: ndalo tekiyitikamu
3: okuyitikamu kwandibadde awo nga mulimu akakubo naye nga owulira n'obunyonyi bukaaba enswagiro obuno waliyo ze bayita ennyanyagize simanya ennyonza byonna nga bikaaba kwegamba n'owulira nga amaloboozi ganjawulo n'ofuna okutya awantu w'oyita naye kati bw'ogamba mabira ye yali amanyiddwa ennyo ng'ekibira ekisingayo okuba ekyamaanyi mu ggwanga naye kati nawe oyita nawo nga tolina kwowulirayo
4: kale nno n'asaba nnaaba eggwanga n'abantu bonna okukwasizaako Centenary Bank eyo okulaba nga basimba emiti egyo kubanga balina emiti egy'enjawulo egyo emiti gino egivaamu embaawo
3: emizaalirano.